Ei, leina beit, mä lein härän täkki beiten streidat, isi mesi meima, meima limma. Sun miluju tak, jäksä milujen himna, sestu neiden flak, niiden sinä flak.